O zemljo Hrvatska, krvlju natopljena, kuda tvoje krvi potoci uviru, hoćeš li se ikad suzam oškropljena,